ایسے جنم چ آ کے فسنا ہے، ایسے جنم چھٹکارا ہونا ہے. فسنا کیویں جی؟ جی بندر کلا فس گیا، مر کر مشتی اناج کی منبورا رہے، بینی ہاتھ پسا چوٹن کو سرسا پڑے. جنہ بھی آپ یاد مقدس منا رہے ہیں، پوتر یاد راجا صاحب جی یا پریتم داس جی یا بڑے مہاپرش بابا جواہر سنگھ صاحب جی، انہوں نے یہی گل تت کی سمجھائی ہے جیڑی بانی گرو جی نے سمجھا دیتی ہے، انہوں نے جرا سرل کر کے سمجھا دیتی ہے، کیونکہ ڈیوٹی جی لگی ہے نا بھائی تھی سمجھانی کرنی ہے. وہ کہتے ہو دیکھ انسان دولت بڑی کٹھی کرتا پیا ہے، دما دے پیچھے لگیا ہی پیا، ہٹتا ہی نہیں. رات نو ایک تو دو کیرتن، تین تو چار کیرتن، چھ تو سات کیرتن، سات تو نو آستہ دیوار، دوپہرے گیارہ تو بارہ کیرتن، پھر کوٹھالے کا آ جائے تو وہ نہیں چڈنا، کیونکہ آ رہے نے آ رہے نے، رات آ ہی جاندے نے، کوٹھالے میں ڈھیر لگ گیا جی. شام نو پھر سوزر دی چونکی ہے، مرن دا بہانہ تے آپے پیا کردا چھوٹن کو سہسا پر. اس لیے بابا بھگوان داس ایک بچن کرتے ہیں، کہتے ہیں دولت دام دیوان مکان نادان گمان نائن کرو. تن دولت دیوان میں نے حکم حاصل، حکم حاصل میرا فرمان چلے. دیکھو نا گرو نانک دیو سچے پاتشاہ جی نے کیسا پیا بچ رکھے، کہتے ہیں جے جگ چارے یار جا. انسان دی یہ خواہش ہے،

0: چل
1: پنڈت تو کہ بھگوان صاحب جی کی بینتی کرتا ہے اور دپوت اور دوت کے سوت پاوے سارے ایک سوتر پروئے ہوئے نے سوتر پروئے ہوئے نے تیرے یہ پورلے جنما کے تین مل گئے نے یہ دیکھ ببوت نہ مان کرو یہ ببوت مانے ببوتی ایڈا خزانہ دیکھ کے تو مان گمان ابھیمان نہ کر تیسری سطر پا پرشارت پاو ذرا ادم تے کر نا پرشارت مینس ادم کر تے لے پرمارت ادھر واسطے ذرا ادم کر کہندے جی اسی رات تھکیوں ہاں اسی گردارے آ نہیں سکے پر رات تھکے جی ڈیوٹی کر کے چار بجے آئے نا تے پانچ بجے برات جانی ہے کوچا پر پر کے تے پھر نال تر پے ادھر نہیں تھکے بھی تھی کل میں ایک شادی تو آیا اتنے کاؤنٹلس گیدرنگ سی اور سارے پہلے دن دے کام کر کے آیا اسے نہیں گردوارے آن واسطے سستی ہے مہاپرشاں دے بچن واسطے سستی ہے تے اوتا اسی تھکی ہوں اچھا پھر دیکھو میں بڑی کلیئر یاد آ گئی ہے کی کراں ایک تو دو رات نو گرپور منا کے ستے آئے ستے سارا تین دن اکھنڈ پاٹھ صاحب چلتا رہا سیوا چلتی رہی تے ایک بجے رات نو پرب منا کے سو گئے ہوں گھر والے کہ مینو جگایا نا تین دن میں سیوا کی میں تھک گیا تھک گیا پر اس گرنتی کا بھی کسی سوچا جا وگتا رہا ہر ویلے ہر ویلے انہوں کہیں گے پانچ بجے پرکاش کرنا وہ نہیں تھکیا تو وہ بھی تھکیا حالانکہ اتنے تو مینو پتا نہیں آم ادا ہوں بھائی صاحب جی بھائی تھی تیار بار تیار رہنا ہر ویلے جب جی کوئی پارٹی نہ پہنچا تو تمہیں بہنا پینا وہ تو ڈبل جس بندے اپنی ڈیوٹی کا نہیں پتا کہڑے ویل لگ جانی ہے وہ کدوں سو سکتا وہ نہیں تھکیا نہیں کرنتی تے آ کے پرکاش ہی کرنا ساڑھے چار بجے جی وہ کہ تھوڑی دیر لیٹ ہو گیا میں بھی تھک گیا تو وہ ہار دی کھچ لینا خیر ادھر آن لئی تھکاوٹ نہیں چاہیے گرپ منا لیا ایک تو دو منا لیا تو پانچ بجے پھر بھی متھا ٹیک دو آ کے کیونکہ پا پرشارت لے پرمارت یہ پراپتی تے ادم نال ہی ہے ادم کریں دیا جیو توں تمام دیا سکھ پہنچ دیا دیا پربھو ملے نانک تری چنت پا پرشارت لے پرمارت سمجھ یتھارت دھیان کرو پرشارتھ نو پرمارتھ نال جوڑ اور اس نو یوگ سمجھ پہ یہی طریقہ ہے اگلی بات کہندے نے آتم رنگ کے انگ کو پا کر آتما دے رنگ نو پا کر بھگوان داس جی کہندے نے تے میں پرماتما نو پا لیا آپ کو ست نام شری وا اس دے آتم رنگ وچ میں اپنی آتما رنگی لئی ہے رنگی گئی ہے تے اے لال رنگ جس کو لگا جس کے بڑے پاگا میرا کدے نہ ہو گئی لا کے داتا تو میں پا لیا تو کہندا ہوں جو جن جو رنگ چڑھ گیا نا چلولا رنگ کہ میں اپار شری واحگرو جی نو پا لیا دیکھو بچن یہ ہے کہ دولت بھی کمانی ہے تو گرو ہرگوبند جی کہندے نے روزگار ہے روزگار ہے سیا پتر بھی چاہیے نے کیونکہ یہ نام مثال کرنا سارا لیکن پرماتما نے در وچ تائیں جوڑ بنے گا جی اس کی یاد کریے گنڈ پوے سنسار سفتی گنڈ پوے دربار سماپتی کرتا ہوا بےنتی کرتا ہاں کہ بابا جی یہ گل کہندے سن میں جیسا پڑھیا سنسار جنا چت نہیں لانا پر یہ تو چت اچاٹ بھی نہیں کرنا گرس تیاگ نہیں ہے گرستی ہے گرستی چ رہنا ہے رہدے رہدے اس کو پراپت کرنا ہے جی میں گوئل ایک آیا ہے پال افلد چراغا آیا اور اس نے بڑی دور دور تک کھڑے اتنے پتو پر اس نے پتا بھی ہے کہ میں مڑ کے بھی جانا ہے گوئے لایا گوئے نے کیا سار ملکنا سویر سے اس نے پشو چھٹے ہوئے تھے چراغا اندر شام پہ گئے ہوں واپس جانا ہے اس طرح ساڈا اتنے آئے ہیں اور اس کو واپس جانا ہے پر کرنا یہ ہے

0: کرپا، بڑیاں بخشیشاں، بڑیاں رحمت بولے. اینا دا من آیا بھی چلو مہاراج ایک دو نگر اگے لنگے نے ہو کے آئیے، لیکن سارے پنڈ چوں ٹگا ٹگا کٹھا کر کے ایک تھیلی ٹگے پالے تے گڑ دی روڑی روڑی کٹھی کر کے تے گڑ لے لیا. ستگرو مہاراج دے درشن کرن جا رہے ہیں بھی ہاتھ چ کچھ لے کے. کچھ سنگت ادھروں واپس آ رہی سی، انہوں نے جدو پوچھتے رہے بھی گرو تیغ بہادر کیڑی چیز تے خوش ہوندے نے، تے او جڑا بھی اگوں ملدا او کہندا او تے پریم دے بھکھے نے، وستو دی تھوڑی گل ہے، او تے پریم دے بھکھے نے. کہندے پندھیری نگر والیاں نے بیٹھ کے کہندے جے پریم دے ہی بھکھے نے تے آپاں گڑ ایویں لے چلنے ہاں، چل آپاں کھا لینے ہاں. کہندے جننے سی سارے بہ کے گڑ کھا لیا، تھیلی اجے ہیگی. پھر ترے جاندے پوچھتے نے بھی گرو تیغ بہادر جی دے تسی درشن کر کے آ رہے ہو، سنگت جڑی آؤندی سی. ہاں بھائی وہ کیڑی گل تے خوش ہوندے ہے، ہر کوئی کہندا وہ تے پریم دے بھکھے نے. پاونی بھگت پائے کوڈی اگر بھاگ رکھے تاہیں گرو سرب ندان دان دیت ہے. وہ پریم دے بھکھے نے، آپ چ سلاح کر دے بھی جی ستگرو پریم دی بھکھے نے تے آپ ٹویا پٹ کے ٹگیاں دی تھیلی نپ دینے ہاں، واپسی تے لے جاں گے، پھر کی لوڑ ہے دین دی. اشارہ جدوں اتھے پہنچے تے بڑیاں لمیاں ڈنڈوتاں کر کے آکھن دھن گرو تیغ بہادر جی مہاراج جی نوں، اسی تواڈے ہاں، اسی تیرے ہاں. گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کے جدوں گئے تے سکھ پوچھدے نے مہاراج بڑیاں لمیاں ڈنڈوتاں کردے پے سی، بڑا کچھ بولدے پے سی، بڑی شردا وکھا رہے سی. تے مہاراج دے اگوں مکھ چوں بچن نکلیا کہ خالی آئے تے خالی گئے. آخو ستنام ہردے چوں بھی خالی، ہاتھ چوں بھی خالی، وہ بھوکا نہیں ہے. ہردے چوں بھی خالی، ہاتھ چوں بھی خالی، وہ بھوکا نہیں ہے. تسی کئی واری شہیداں جاؤ، دربار صاحب جاؤ، میرے نال بھی بیت دیئے کہ انے کے دماغ چ خیال چل رہے ہوندے نے، بندہ اندر پرکرما کر کے باہر بھی آ جاندا تے خیالاں دی لڑی ادھر کتے لگی ہوندی ہے، وہ سی خالی ہو ہے، سرتی تے ایک منٹ بھی نہ لگی. سنت بابا اتم سنگھ جی دے بچن نے جدوں بھی کتے گرو گھر جان دا سواں ملے اکھاں دے جیبے بھر کے لیاونے درشناں نال، کناں دے جیبے بھر کے لیاونے گربانی دی وچار دے نال، رسنا دا جیڑا جیبا اے وی بھر کے لیاونا اودے صفت صلاح گاؤن دے نال، ہتھاں دے وی دوویں جیبے بھر کے لیاونے سیوا دے نال. جدوں وی کتے جاؤ یہ جیبے بھریا کرو. خالی نہیں، یہ ہیں نیل کلاس. ایک تھوڑے جے اس توں اتے ٹپدے نے جنہاں نوں تھرڈ کلاس دے جیو کیا جاندا ہے، ورتاں دے یگ کرا کے انہاں دے بل نال رب نوں پاونا چاہندے نے. ورت رکھ کے جگ کر کے انہاں دے بل نال
1: ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਯੱਗ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਘਰ ਖੰਡ ਪਾਠ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਬਲ, ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਲ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਥਰਡ ਕਲਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ,